اینجا آنکاراست، بخش فارسی TRT. امروز یک شنبه 17 ماه 2026 میلادی برابر است با 27 اردیبهشت 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز، بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های نام‌آوران ملی پوش ترکیه، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، اردوغان از پتانسیل بسیار بالای جهان ترک سخن گفت. ترکیه شبکه جاسوسی خارجی را متلاشی کرد. جشن ویژه روز استقلال جمهوری آذربایجان در آنکارا. بریتانیا سامانه کمهزینه دفاعی ضد پهپادی را در خلیج مستقر کرد و فینال لیگ اروپا در استانبول برگزار می شود. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بازگشت از سفر خود به قزاقستان درباره دیدارها و رایزنی‌های خود ارزیابی‌های ارائه داد. اردوغان با بیان اینکه قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان از آغاز تا پایان سفر مهمان نوازی فوق‌العاده‌ای از خود نشان داد گفت در دیدارهای خود در آستانه این فرصت را یافتیم که روابط دو جانبه تحولات منطقه‌ای و جهانی را به طور جامع بررسی کنیم. ما بار دیگر رضایت خود را از روند روابطمان و عزم مشترک برای تعمیق همکاری‌ها در تمامی زمینه‌ها تایید کردیم. افزون بر 12 سندی که در حوزه‌های مختلف امضا شد، همراه با آقای توقایف بیانیه دوستی ابدی و مشارکت راهبردی گسترده را نیز به امضا رساندیم. رئیس جمهور اردوغان یادآور شد که پس از زلزله 6 فوریه ترکیه، کشورهای آسیای مرکزی جزو نخستین کشورهایی بودند که برای حمایت از ترکیه قدم برداشتند. و افزود که مراسم افتتاح مدرسه‌ای را که قزاقستان در شهر گازیانتپ ساخته و نام خواجه احمد یسوی بر آن گذاشته شده است، به همین مناسبت در آستانه برگزار کردند. اردوغان همچنین گفت که همراه با توقایف در مجمع تجاری شرکت کرده و برای بازرگانان ترک و قزاق سخنرانی کرده است. وی درباره اقتصاد قزاقستان و سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در این کشور چنین گفت: ما از اقتصادی در قزاقستان سخن می‌گوییم که طی سال گذشته به طور متوسط بیش از 5% رشد داشته است. همین قزاقستان با حجم تجارت خارجی 145 میلیون دلاری بزرگترین اقتصادی آسیای مرکزی به شمار می‌رود. نزدیک به 5500 شرکت ما از بخش ساخت و ساز تا امور مالی، از گردشگری تا فناوری اطلاعات در این کشور سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش 6 میلیارد دلار دارند. ارزش پروژه‌هایی که پیمانکاران ما بر عهده گرفتند نیز به 30 میلیارد دلار می‌رسد. هدف ما افزایش حجم تجارت دو جانبه از 10 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار است. رئیس جمهور ترکیه در ادامه سخنانش درباره جهان ترک و روابط کشورهای ترک اظهار داشت: همان گونه که می‌دانید ما هموار دولتی بودیم که به روابط با جهان ترک اهمیت داده است. امروز نیز افتخار داریم که این رویکرد را با سازمان دولت‌های ترک به اوج خود رسانده‌ایم.

0: در چارچوب این سازمان که آن را مجلس خانواده خود می دانیم همه نوع همکاری را بررسی کرده و می کوشیم از تمامی فرصت ها بهره ببریم. ما به پیشرفت و توسعه مشترک باور داریم. در همه مجامع تأکید می کنیم که جهان ترک می تواند برای صلح، ثبات و امنیت منطقه ما نقش موثرتری ایفا کند. ترکیه اعلام کرد که سازمان اطلاعات ملی این کشور میت یک شبکه جاسوسی را که متهم به فعالیت برای دو سرویس اطلاعاتی خارجی بود متلاشی کرده است. منابع امنیتی گفتند که دادستان‌ها و نیروهای مبارزه با تروریسم عملیات هماهنگی را در 4 استان انجام دادند. در این عملیات 7 مظنون از جمله رهبر ادعای شبکه بازداشت شدند و اعلام شد که 2 عضو دیگر این گروه پیشتر به دلیل جرایم دیگر در زندان بودند. مقام ها افزودند که این گروه اطلاعات حساسی درباره سازمان های جامعه مدنی، جوامع قومی و مقام های دولتی در ترکیه جمع‌آوری می کرده است. سفارت جمهوری آذربایجان در آنکارا به مناسبت 28 مهر روز استقلال آذربایجان و 26 ژوئن روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان برنامه کنسرتی در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار کرد. این برنامه به میزبانی رشاد ممدوف سفیر جمهوری آذربایجان در آنکارا در مرکز کنگره و فرهنگ ملت بشتپه برگزار شد و عبدالقدیر اورالوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه، نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک در آنکارا، بوروکرات‌ها، مقام‌های نظامی و شمار زیادی از مهمانان در آن حضور یافتند. این مراسم با 1 دقیقه سکوت، پخش سرود ملی دو کشور و نمایش ویدئویی درباره جمهوری آذربایجان آغاز شد. ممدوف در سخنرانی خود اطلاعاتی درباره روند تأسیس جمهوری آذربایجان در سال 1918 ارائه کرد و یادآور شد که پس از اعلام استقلال در سال 1991، ترکیه نخستین کشوری بود که جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخت. وی با اشاره به پیشرفت سریع جمهوری آذربایجان بر اهمیت شراکت میان ترکیه و جمهوری آذربایجان برای منطقه اوراسیا تأکید کرد. او با تأکید بر اینکه برادری جمهوری آذربایجان و ترکیه یک دوستی عادی نیست گفت روابط ما نیز یک نزدیکی موقت مبتنی بر حافظه منافع سیاسی نیست. این یک برادری ابدی است که با تاریخ مشترک، حافظه مشترک، درد مشترک و پیروزی‌های مشترک شکل گرفته است. ممدوف همچنین خاطر نشان کرد که در جنگ دوم قره‌باغ که با پیروزی جمهوری آذربایجان پایان یافت، برادری دو کشور در تاریخ ثبت شد. استقلال جمهوری آذربایجان که از آن به عنوان نخستین جمهوری دموکراتیک شرق مسلمان یاد می شود، در 28 مه 1918 توسط شورای ملی آذربایجان اعلام شد. در بیانیه استقلال که توسط شورای ملی به ریاست محمد امین رسولزاده تصیب شد، آمده بود که کشور با نظام جمهوری اداره خواهد شد. در جمهوری آذربایجان در مدت کوتاهی اصلاحاتی در زمینه اقتصاد، آموزش، آزادی دین و وجدان انجام شد. حقوق برابر برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شد و به زنان حق رأی داده شد. جمهوری آذربایجان که تنها توانست 23 ماه استقلال خود را حفظ کند، در 28 آوریل 1920 با اشغال کشور توسط ارتش شوروی پایان یافت. جمله مشهور محمد امین رسولزاده که بنیانگذار جمهوری آذربایجان شناخته می شود، مبنی بر این که پرچمی که یک بار برافراشته شود دیگر هرگز پایین نخواهد آمد، سالها بعد به شعاری برای تمامی مردم آذربایجان تبدیل شد. مقام های فلسطینی نسبت به طرح اسرائیل برای مصادره حدود 20 ملک در نزدیکی مسجد الاقصی در قدس شرقی اشغالی هشدار دادند. استانداری قدس اعلام کرد که این طرح محله باب السلسله را هدف قرار داده است، محله‌ای که یکی از ورودی های اصلی مجموعه مسجد الاقصی به شمار می رود. مقام ها هشدار دادند که این طرح می تواند به آواره شدن ساکنان فلسطینی و تعطیلی مغازه‌های تجاری به منظور گسترش شهرک‌سازی ها منجر شود. در میان املاک هدف قرار گرفته، موقوفات تاریخی اسلامی مربوط به دوره‌های ایوبیان، ممالیک و عثمانی نیز دیده می شود.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید.

0: گیریم.
1: خودروی زمینی بدون سرنشین بارکان که یکی از پیشگامان سامانه های خودمختار در صنایع دفاعی ترکیه به شمار می رود و توسط شرکت هاورسان توسعه یافته است، همراه با گروه محصولات خودروی خود در مانور میدانی مشترک و تیراندازی واقعی افس 2026 حضور یافت. بارکان دو که به طور فعال در فهرست تجهیزات نیروهای امنیتی ترکیه مورد استفاده قرار می گیرد، در چارچوب سناریوهای دشوار میدانی توانایی های خود را به نمایش خواهد گذاشت. همچنین جدیدترین عضو این خانواده یعنی بارکان سه برای نخستین بار در یک رزمایش گسترده در بخش نمایشگاهی حاضر شد. بارکان 3 که نخستین بار در نمایشگاه ساها 2026 رونمایی شده بود، این بار در برابر هیئت‌های نظامی شرکت کننده در رزمایش معرفی شد. این سامانه با برخورداری از ادغام پیشرفته تر حسگرها، ظرفیت بیشتر برای حمل محموله و ساختار ماژولار توجه ها را به خود جلب کرده و نشانه های مهمی از آینده سامانه های بدون سرنشین ارائه می دهد. بارکان 3 در رده خودروهای زمینی بدون سرنشین سطح دوم و کلاس متوسط قرار می گیرد. در این نسخه ساختار جانبی خودرو بازطراحی شده تا عملکرد آن در زمین های ناهموار و توان مانورپذیریش بهبود یابد. همچنین از نظر حجم و ابعاد بارکان 3 نسبت به دیگر نسخه های بارکان بزرگتر شده است. با ابعاد جدید پایداری و ظرفیت حمل بار این خودرو افزایش یافته و سامانه حرکتی آن شامل شنی‌ها، سیستم تعلیق و چرخ‌های مسیر نیز به روز رسانی شده است. بریتانیا به دلیل افزایش نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای سامانه موشکی جدید و کم‌هزینه‌ای برای مقابله با پهپادها را جهت استفاده در عملیات نیروی هوایی سلطنتی در خاورمیانه مستقر کرد. این سامانه که با نام سامانه پیشرفته سلاح دقیق انهدام شناخته می شود، بر روی جنگنده های تایفون متعلق به نیروی هوای سلطنتی که در خلیج فعالیت می کنند نصب شده است. مقام های بریتانیایی اعلام کردند که این سامانه امکان مقابله با پهپادها را با هزینه بسیار کمتر نسبت به موشک های متعارف هوا به هوا فراهم می کند. ممدوح بیوکلوز شهردار کنان شهر کایسری اعلام کرد که در فصل اسکی که از 18 دسامبر 2025 آغاز شده و در 15 مه به پایان رسیده است، مرکز اسکی ارجیس میزبان 3,300,000 بازی کننده بوده است. بیوکلوز با یادآوری اینکه فصل گذشته از 18 دسامبر آغاز و در 15 مه پایان یافت، گفت که ارجیس در طول حدود 150 روز میزبان 3,300,000 عاشق اسکی بوده است. وی با اشاره به اینکه مرکز اسکی ارجیس با مجموع 41 پیست متفاوت به طول کلی 112 کیلومتر و با 4 ورودی اصلی شامل دولی، تکیر، هیسارجوک و هاجیلار امکانات گسترده‌ای را برای گردشگران داخلی و توریست‌های خارجی فراهم می‌کنند، اظهار داشت که این مرکز به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری زمستانی ترکیه تبدیل شده است. بیوکلوش تأکید کرد که کیفیت برف و زیرساخت مدرن تأسیسات ارجیس را در سطح بین‌المللی برجسته کرده است. در کولومبیا دو مسئول انتخاباتی که برای نامزد ریاست جمهوری فعالیت می کردند، پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایالت متا در یک حمله مسلحانه کشته شدند. این دو نفر هنگام انتقال تجهیزات انتخاباتی از شهر ویاویسنیسیو، هدف تیراندازی افراد مسلح نقابدار سوار بر موتورسیکلت گرفتند و جان باختند. دلا اسپریا این قتل‌ها را اقدامی بزدلانه و برنامه‌ریزی شده توصیف و محکوم کرد. سازمان بهداشت جهانی به دلیل شیوع بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو که به مرگ بیش از 80 نفر منجر شده، وضعیت اضطراری بهداشت بین‌المللی اعلام کرد. مقام‌های بهداشتی اعلام کردند که دست کم 336 مورد مشکوک مرتبط با گونه این بیماری گزارش شده است. همچنین هشدار داده شد که در حال حاضر واکسن تایید شده‌ای برای این گونه از ویروس وجود ندارد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که ابعاد واقعی شیوع و میزان گسترش بیماری همچنان نامشخص است. و در پایان فینال جام لیگ اروپا در استانبول برگزار می شود. فرایبورگ و آستون ویلا در فینال لیگ اروپا در استانبول با هم مبارزه می کنند. این دیدار روز چهارشنبه 20 ماه مه ساعت 22 به وقت ترکیه در ورزشگاه بشیکتاش پارک برگزار می شود. لیگ اروپا که از

0: یوفا در سال 1971 رسمیت یافت، بعد از لیگ قهرمانان اروپا معتبرترین جام باشگاهی در اروپا است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی تی‌آر‌تی شنیدید.
1: رادیو صدای ترکیه امروز نیز همانند دیروز در کنار شماست.
2: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

توپراک رازگاتلی اولو افسانه الترکو. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز برای شما از یکی از بزرگترین نامهایی سخن خواهیم گفت که ورزش‌های موتوری ترکیه به جهان معرفی کرده است، کسی که مرزهای ترمزگیری را جابجا کرد با بلند کردن شرخ عقب موتورسیکلتش در پیچ‌ها و اجرای حرکات نمادین استاپی به یک افسانه تبدیل شد و به سلطه 6 ساله جاناتان ریا پایان داد. توپراک رازگاتلی اولو. بیایید توپراک رازگاتلی اولو را از نزدیک بشناسیم. از خیابان‌های آلانیا تا پیست‌های عظیم اروپا، از تیم کارخانه یاماها تا پیروزی‌های تاریخی با BMW. توپراک رازگاتلی اولو در 16 اکتبر 1996 در آلانیا به دنیا آمد. پدرش عارف رازگاتلی اولو یکی از مشهورترین آکروبات بازان موتورسیکلت ترکیه بود که با لقب عارف تک چرخ شناخته می شد. توپراک کوچک نخستین مهارت‌هایش را در کنار پدر آموخت، اما او نمی‌خواست صرفاً یک آکروبات باز باشد، بلکه رویای قهرمانی جهان را در سر داشت. این اراده وقتی با هدایت و مدیریت قهرمان افسانه‌ای موتورسیکلت کنان سوفوغلو همراه شد، مسیر موفقیت را برایش هموار کرد. در 17 نوامبر 2017 از دست دادن پدرش در یک تصادف رانندگی تراژیک سخت ترین پیچ زندگی توپراک بود، اما این فقدان به منبع انگیزه‌ای تبدیل شد که او در هر مسابقه یاد پدرش را زنده نگه دارد. او بارها تأکید کرده است که هنگام ورود به پیست تنها مسابقه نمی دهد، بلکه همراه با روح پدرش می راند. توپراک استعداد خود را در عرصه بین المللی در سال 2014 با کسب مقام نخست در مرحله زاکسن رینگ رقابت‌های ردبول موتو جی پی روکیز کاپ نشان داد. در سال 2015 قهرمان اروپا در کلاس سوپرستاک 600 شد. در سال 2018 وارد نخستین فصل خود شد و عنوان بهترین تازه وارد سال را کسب کرد. در سال 2019 پیروزی حماسیش در مانیکور که از رده 16 شروع کرد و به مقام نخست رسید، درهای تیم کارخانه‌ای یاماها را به روی او گشود. فصل 2021 صحنه یکی از بزرگترین رقابت‌های تاریخ ورلد سوپر بایک یا قهرمانی سوپر بایک جهان بود. در یک سو جاناتان ریا قهرمان شکست ناپذیر 6 دوره متوالی و در سوی دیگر یک جوان ترک با سبک خاص خود. سرنوشت قهرمانی در پیست ماندالیکا در اندونزی رقم خورد. توپراک با اعلام قهرمانی جهان به انتظار طولانی یاماها برای قهرمانی پایان داد و به عنوان نخستین قهرمان ترک در تاریخ سوپربایک جهان نام خود را جاودانه کرد. در سال 2024 او با تصمیمی که بسیاری آن را غیر ممکن می دانستند به تیم BMW موتورات پیوست. توپراک خیلی زود تردیدها را کنار زد و در همان ابتدای فصل در بارسلونا نخستین پیروزی خود را با BMW کسب کرد. سپس با ثبت 13 پیروزی پیاپی رکوردی جهانی بر جای گذاشت. وی با وجود سانحه شدید در مانیکور و آسیب دیدگی از نوع پنو

0: نوموتوراکس یا خابیدن ریه با اراده شگفت‌انگیز بازگشت و در خرز قهرمانی جهان 2024 را قطعی کرد. این عنوان نخستین عنوان قهرمانی تاریخ BMW در ورلد سوپر بایک. آنچه توپراک را از رقبایش متمایز می کند مهارت خارق‌العاده‌اش در ترمزگیری دیرهنگام است. در جایی که دیگران مدت هاست ترمز گرفتند، او هنوز گاز می دهد و موتورسیکلتش را مانند یک رقصنده به داخل پیچ هدایت می کند. حرکت نمایشی او پس از عبور از خط پایان، بالا آوردن چرخ عقب که هواداران آن را استوپراک می نامند، به امضای جهانی او تبدیل شده است. موفقیت توپراک تنها از استعداد ذاتی ناشی نمی شود، بلکه بر پایه انضباطی آهنین شکل گرفته است. او به مکتبی تعلق دارد که معتقد است قهرمانی ها نه در جشن های شادی، بلکه در تمرینات سخت زمستانی در پیست های خالی به دست می آیند. توپراک در پیست ساکاریا متعلق به کنان سوفوغلو حتی در سخت ترین شرایط آب و هوایی نیز مهارت‌های خود را پرورش داده است. شخصیت متواضع او باعث شده در سراسر پدوک و پیست مورد احترام باشد. شهرت و موفقیت هرگز او را تغییر نداده و پیوند عمیقش با خانواده و وفاداری به ریشه های معنوی نیروی معنوی اصلی پشت موفقیت‌های اوست. الترکو امروز نه تنها در ترکیه، بلکه در سراسر جهان به یک پدیده تبدیل شده است. علاقمندان موتور سواری در نقاط مختلف دنیا تلاش می‌کنند سبک تهاجمی اما کنترل شده او را تقلید کنند. برتری یک ورزشکار ترک در پلتفرمی معتبر مانند ورلد سوپر بایک در برابر رقبای قدرتمند با بودجه‌های عظیم الهام بخش نسل جوان شده است. به لطف او ترکیه اکنون نه تنها در رشته‌های سنتی، بلکه در ورزش‌های موتوری جایی که مهندسی و سرعت به هم می‌رسند، به عنوان یک قدرت مطرح می شود. شنوندگان گرامی، داستان توپراک رازگاتلولو داستان اراده، استعداد و فرزندی است که به قول خود به پدرش وفادار ماند. داستان جوانی از آلانیا که قولهای جهان را به زانو درآورد. توپراک با دو عنوان قهرمانی جهان، رکوردهایی که شکستشان دشوار است و لقب الترکو یک ورزشکار استثنایی است. از اینکه به برنامه ما گوش دادی سپاسگزاریم. با امید تداوم صدای موتور ورزش ترکیه در پیست‌ها و میدان‌های ورزشی، خدا نگهدار.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: درود بر شما. حملات سایبری دیگر تنها رایانه ها را هدف قرار نمی دهند، بلکه بیمارستان ها، نیروگاه های برق، سامانه های بانکی و زیرساخت های حیاتی دولت ها را نیز تهدید می کنند. حمله‌ای که تنها با فشردن یک دکمه آغاز می شود می تواند زندگی روزمره میلیون ها نفر را فلج کند. در برنامه امروز فراخبر خلاصه ای از گزارش یوسف کامادان که برای تی‌آر‌تی ورد نوشته شده را همراه با دیدگاه های کارشناسان برای شما نقل می کنیم. ترکیه بعد از نخستین نشست شورای امنیت سایبری که در تاریخ 5 مهر در مجتمع ریاست جمهوری آنکارا به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برگزار شد، رسماً امنیت سایبری را در مرکز دکترین امنیت ملی خود قرار داد. در بیانیه منتشر شده پس از این نشست، تأکید شد که امنیت سایبری دیگر صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه بخش جدای ناپذیر از امنیت ملی به شمار می آید.

مقامات اعلام کردند که گفتگوها بر خطرات کنونی سایبری، روند تهدیدهای آینده و تحولات بین‌المللی شکل دهنده محیط امنیت دیجیتال متمرکز بوده است. در این بیانیه همچنین آمده است که افزایش رقابت جهانی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و درگیری‌های جاری امنیت سایبری را پیچیده‌تر و چندبعدی‌تر کرده و به همین دلیل این موضوع باید به عنوان مسئله‌ای راهبردی با ابعاد اقتصادی، فناوری و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. سازمان جدید امنیت سایبری نیز بر تلاش‌های خود برای حفاظت از دارایی‌های دیجیتال ترکیه ادامه خواهد داد. سازوکارهای پیشدستانی در برابر تهدیدهای نوظهور توسعه خواهد داد و معماری ملی امنیت سایبری کشور را تقویت خواهد کرد. سرهاد آلتنبلک، کارشناس امنیت سایبری، این نشست را بازتابی از سازگاری راهبردی بلند مدت ترکیه با عصر دیجیتال دانست. او گفت که آنکارا اهمیت تهدیدهای سایبری را بسیار زودتر از آنچه بسیاری تصور می‌کردند درک کرده و ریشه های تحول سایبری ترکیه به گسترش سریع اینترنت در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 باز می‌گردد. آلتنبلک گفت ترکیه در حوزه امنیت سایبری اصلاً کشوری عقب مانده نیست، برعکس ساختاری دارد که پیوسته در حال توسعه و تکامل است. به گفته او، گسترش فناوری اطلاعات در بخش خصوصی و دانشگاهی به تدریج نیاز به چارچوب‌های حقوقی و سازوکارهای نهادی جدید را ایجاد کرد. مفاهیمی چون جرایم سایبری و امنیت دیجیتال پس از سال 2005 وارد دستور کار قانونگذاری ترکیه شد و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های زیرساخت حیاتی از جمله خدمات دولت الکترونیک، بانکداری و سامان‌های انرژی شتاب گرفت. آلتنبلک تأسیس نهادهایی مانند شورای امنیت سایبری در چارچوب سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات یا BTK، تیم ملی واکنش اضطراری رایانه‌ای و مرکز پژوهش سایبری سیسامر را از نقطه عطف مهم مسیر امنیت دیجیتال ترکیه دانست. او تأسیس سازمان امنیت سایبری در سال 2025 را نیز نقطه عطفی حیاتی ارزیابی کرد، زیرا تصمیم گیری و هماهنگی راهبردی را زیر یک سقف متمرکز ساخت. وی افزود با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی کنونی و افزایش تهدیدهای نامتقارن، معتقدم حضور تمامی نهادهای مرتبط در این شورا و اداره مستقیم آن توسط رئیس جمهور اهمیت ویژه‌ای دارد. اوسان ساروهان، کارشناس رسانه‌های دیجیتال، تأکید کرد که معنای نمادین این نشست پیام بسیار قدرتمندی داشت. مهمترین معنای این نشست آن است که ترکیه دیگر امنیت سایبری را صرفاً یک مسئله فناوری اطلاعات که توسط متخصصان فنی مدیریت می‌شود نمی‌بیند، بلکه آن را یکی از حوزه‌های راهبردی در مرکز معماری امنیتی دولت تلقی می‌کند. برگزاری نشست در مجتمع ریاست جمهوری و به ریاست اردوغان از نظر نمادین بسیار معنادار است، زیرا نشان می‌دهد امنیت سایبری از یک مسئله مربوط به بخش‌های فناوری اطلاعات فراتر رفته و به سطح امنیت ملی رسیده است. حضور نهادهایی چون سازمان ملی اطلاعات MIT، وزارت کشور، ریاست صنایع دفاعی و وزارت حمل و نقل و زیرساخت ترکیه نشان می‌دهد که تهدیدهای سایبری دیگر تنها سامانه‌های رایانه‌ای جداگانه را هدف قرار نمی‌دهند، بلکه مستقیماً عملکردهای حیاتی دولت را تهدید می‌کنند. به گفته ساروهان، حملات سایبری امروز زیرساخت‌های انرژی، سامانه‌های بانکی، شبکه‌های ارتباطی، فرودگاه‌ها و پایگاه‌های داده‌های عمومی را مستقیماً هدف قرار می‌گیرند. به گفته ای وی، این مسئله دیگر فقط درباره از دست دادن داده ها نیست، بلکه به اختلال در زندگی روزمره، بی‌ثباتی اقتصادی و خطر ایجاد وحشت گسترده اجتماعی مربوط می شود. در زمینه حاکمیت دیجیتال و فناوری بومی، آلتنبلک اظهار داشت که در جهانی که مسیرهای داده و زیرساخت‌های دیجیتال خود می‌توانند بحران‌های دیپلماتیک ایجاد کنند، مفهوم وطن سایبری ترکیه که او آن را نوعی حاکمیت دیجیتال توصیف کرد، اهمیت روزافزونی پیدا می‌کند. ساروهان نیز تأکید کرد که تأکید بر فناوری بومی و ملی در حوزه امنیت سایبری مسئله چندبعدی و بسیار راهبردی است.
او نسبت به خطر وابستگی بیش از حد به فناوری‌های خارجی چنین هشدار داد.

وقتی برای زیرساخت امنیتی، سامانه‌های ذخیره‌سازی داده یا نرم‌افزارهای حیاتی خود کاملاً به فناوری‌های کشوری دیگر وابسته می‌شوید، در واقع بخشی از امنیت خود را واگذار می‌کنید. ساروهان افزود که بسیاری از کشورها از آمریکا گرفته تا چین به همین دلیل در تلاش برای ایجاد اکوسیستم‌های دیجیتال مستقل هستند و ترکیه نیز مسیر مشابهی را دنبال می‌کند. هوش مصنوعی نیز یکی دیگر از موضوعات مهمی بود که هر دو کارشناس بر آن تأکید کردند. آلتنولک خاطر نشان کرد که تهدیدهای سایبری نسل جدید به طور فزاینده‌ای شامل سامانهای خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی خواهند بود. سامانهایی که هم فناوری‌های دفاعی قادر به شناسایی حملات را در بر می‌گیرند و هم ابزارهای تهاجمی خودکار علیه زیرساخت‌های حیاتی را. ساروهان نیز ابعاد تهدید را با مثال‌های عینی اینگونه توضیح داد. در گذشته حملات فیشینگ دارای غلط‌های املایی بودند و مردم می‌توانستند جعلی بودن آنها را تشخیص دهند، اما امروز با هوش مصنوعی می‌توان پیام‌هایی کاملاً بی‌نقص و اختصاصی به زبان ترکی برای افراد تولید کرد. سامانه‌های هوش مصنوعی اکنون می‌توانند به صورت خودکار آسیب‌پذیری‌ها را اسکن کنند، حملات را در لحظه تطبیق دهند و سامانهای دفاعی را به صورت مستقل تحلیل کنند. ساروهان گفت برنامه‌ریزان امنیت سایبری اکنون خطراتی مانند آلوده‌سازی مدل‌های هوش مصنوعی با داده‌های نادرست، دستکاری سازوکارهای تصمیم‌گیری خودکار و به خطر افتادن سامانهای حیاتی هوش مصنوعی را بسیار جدی می‌گیرند و سخنان خود را با این هشدار به پایان رساند. تهدیدهای دیجیتال دیگر صرفاً مسائل فنی نیستند، بلکه چالش‌های امنیتی هستند که می‌توانند پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشند. شنوندگان عزیز، تا برنامه فراخبر بعدی و موضوع جدید، خدا نگهدار.

سلام به همه همراه های عزیزم. امروز میخوام درباره چیزی حرف بزنم که همه داریم ولی گاهی فراموشش میکنیم و اسمش چیه میدونین؟ زندگی. زندگی همیشه از فردا شروع نمیشه، از روزی که حالمون بهتر شد شروع نمیشه. زندگی همین لحظه است، همین نفسی که میکشیم، همین صدایی که میشنویم. گاهی آدم اونقدر دنبال اتفاقای بزرگ میگرده که زیبایی های کوچیک رو نمیبینه.

مردی همیشه عجله داشت. صبح تا شب می دوید و کار می کرد. غر می زد و خسته بود. یه روز کنار خیابون پیرمردی رو دید که روی نیمکت نشسته بود و به آسمون نگاه می کرد. مرد گفت: چرا بیکار نشستی؟ پیرمرد لبخند زد و گفت: من بیکار نیستم، دارم زندگی می کنم. مرد برای اولین بار مکث کرد و فهمید شاید سالها زنده است اما زندگی نکرده.

جمله معروف است که میگه کسی که سلامتی داره هزار تا آرزو داره و کسی که نداره فقط یه آرزو. چقدر وقتها سلامتی، آرامش، خانواده، دوست و حتی یک خواب راحت رو عادی میدونیم تا روزی که از دستش بدیم. زندگی رو باید در همون چیزی ببینیم که هر روز کنارمون هستن.

نیمی سر کلاس یک لیوان آب آورد و پرسید: به نظر شما این لیوان چقدر وزن داره؟ هر کسی عددی گفت. معلم گفت: وزنش مهم نیست، مهم اینه که چقدر توی دستت نگهش داری. اگه یه دقیقه نگهش داری چیزی نیست، اما اگه یه ساعت نگهش داری دستت درد میگیره. اگه یه روز نگهش داری دیگه طاقتت تموم میشه. بعد گفت: غم‌ها و نگرانی‌های زندگی هم همینن، اگه رهاشون نکنی سنگین‌تر میشن.

خیلی ها فکر میکنن خوشبختی جایی دوره، اما حقیقت اینه که خوشبختی همین نزدیکی است. توی تماس ساده با مادرت، توی خنده یه دوست، توی چای داغ عصر، تو صدای بارون، توی نفس راحت. زندگی منتظر نمیمونه. اگه امروز قدرشو ندونی، فردا شاید دیر باشه.

سرخط خبرها، اردوغان از پتانسیل بسیار بالای جهان ترک سخن گفت. ترکیه شبکه جاسوسی خارجی را متلاشی کرد. جشن ویژه روز استقلال جمهوری آذربایجان در آنکارا. بریتانیا سامانه کمهزینه دفاعی ضد پهپادی را در خلیج مستقر کرد و فینال لیگ اروپا در استانبول برگزار می شود. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی.

شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر، شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.